edru ba bia de betimi amwa da ase de betimi amwa kire ni so de betimi ama wayi ayemye edi ani sa wo be kai ba bia wo firi hyase in fact ba bia brabomu wo hyase na wo kai se wo nyi aboafo na wo pega wo a nokuram ni e ma bra wo ase enu tin and the legends yeja ya usap on the late eni ya mami tiwa akambumu edi sa jumyi eshe ye mkuna yese ye nka infira unchile bia ye kuo mumrebi osi maminka unyare wa etu uo in fact dia utina wansa chile wobiso sa wano na aye die nyeno kaisa usuwa yebida se nye ye huwa nka ye ntiasi ye dae na se ye ngua onwe mfuwa ye dawasi.